0: Imagina una cocina hecha para ti. En Santos Vigo descubrirás las últimas tendencias en diseño a medida. Desayunadores, zonas de lavandería y tecnología a tu servicio, como la cocción invisible y el robot integrado para una limpieza total. Visita nuestro showroom en Colón 27. Santos Vigo, líder gallego en cocinas de diseño a medida.
1: ¿Tu comunidad necesita una gestión más clara, cercana y transparente? En Alternativa Financiera somos administradores de fincas colegiados en Vigo y trabajamos para que tu comunidad funcione mejor. Más de 600 comunidades ya confían en nosotros. Solicita una revisión gratuita de la gestión de tu comunidad. Llámanos al 886-490166. Alternativa Financiera. Líderes en administración de fincas en Galicia.
2: En Denta Clinic sabemos que septiembre es volver a la rutina, al cole, a los horarios y también a cuidar de tu boca. Una revisión, una limpieza o poner al día esos tratamientos pendientes son una buena forma de empezar. Hazlo con nosotros. Denta Clinic, en Avenida de Castrelos 12, frente al Instituto Santa Irene. Nos gusta verte sonreír.
3: ¿Qué es su pasaporte de comercio local de Astravesas? Pues corre a buscarlo e usa o teu barrio. Astravesas. Descubre o pasaporte do comercio local e consigue un dos 30 premios de 50 euros. Máis info en aetravi.com. Cofinanciado pola Xunta de Galicia.
4: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis. En Vigo, centros comerciales Gran Vía y Vialia. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
5: Soy Ruth, me preparo para ser funcionaria de instituciones penitenciarias y quiero compartir mi experiencia. Ven a Academia Postal 3. Tienen los preparadores más expertos, el mejor temario y miles de preguntas de test. Llama ahora al 986-21-1295. En Academia Postal 3 aprobarás. Calidad, experiencia, resultados, clases en directo, desde casa o presencial.
6: Este septiembre vuelve por todo lo alto con Integral Motion. Aprovecha descuentos de hasta el 40% y elige entre más de 5.000 vehículos en stock. Turismos, SUV, furgonetas y mucho más para volver a la rutina estrenando sin entrada y con financiación flexible. Entra en integralmotion.es y encuentra el tuyo. Integral Motion, mucho más que coches.
7: Hoy por hoy Vigo. Jacobo Buceta.
8: ...12:34, ¿qué tal? Muy buenas tardes, esto es Hoy por Hoy Vigo, lunes 28 de septiembre, estamos cerrando ya el mes de septiembre con ganas de que llegue octubre y enseguida ya también la Navidad, que por cierto ya ha sido noticia porque la Asociación de Vecinos Zona Centro han anunciado, han dejado caer la posibilidad de que el CIES Market, que siempre nos lo ponen aquí al lado, en la Alameda, se mude, al igual que la Noria, que dejen su ubicación actual, que es la Noria, aquí muy cerquita de nuestra puerta, y el CIES Market en la Alameda, para mudarse, estilo Dinoseto y Dinosetiño, cuando dejaron Puerta del Sol para ir a la Alameda, pero en este caso para ir a otra zona de la ciudad, y apuntan a Vialia. Por ahora, desde el concello no se ha dicho nada, pero que sepáis que de eso se está hablando en estas horas de esta mañana de lunes. Por cierto, también se está hablando de la resaca de un fin de semana que nos ha dejado un detenido, un varón de 41 años, por presuntamente golpear y que a otro conductor en la A55, en Tameiga, en Mos, de 52 años, que perdía la vida en esa refriega automovilística que acabó con una tragedia en la A55. Como si ya no tuviésemos bastante en la A55 para tener también peleas. Y pelea hubo en Cangas con un detenido, un varón de 28 años, vecino de Cangas también, por posibilidad de un homicidio en grado de tentativa por clavarle una navaja en el cuello a otro hombre. Madre mía, cómo está el patio. La luna ya vimos cómo estaba y eso obviamente también pasa sus facturas. Fin de semana para felicitar a Susana Rodríguez Gacio. Octavo mundial, nos ha mal acostumbrado y es una auténtica barbaridad lo que está consiguiendo esta viguesa en el paratriatlón. Es algo que no tiene parangón en el mundo y Susana Rodríguez Gacio se ha convertido en un referente mundial, ya no solamente con esa portada en el Time, sino también representando muy bien a la ciudad de Vigo y al deporte gallego y español. El fin de semana que también nos deja el adiós de José Costas, de Peón Kurz, uno de los fundadores de DEFCON 2, hermano de Miguel Costas, fundador a su vez de Siniestro Total, y de Rosa Costas, una de las fundadoras de Aerolíneas. Estamos hablando de una familia absolutamente ligada a la música, y Peón Kurz nos dejaba en las últimas horas, así que también descanse en paz. Tenemos a los universitarios, a los trabajadores, a los usuarios del Eixo Atlántico diciendo: es más fácil acertar una alineación de Claudio Giraldez a encontrar un billete para ir a Coruña o a Santiago el fin de semana, o venir de Santiago y a Coruña a Vigo el fin de semana. Mayor demanda, porque ha empezado ya la universidad, y menos plazas, que es lo que han denunciado, por ejemplo, en la CGT, que hay que cambiar cuanto antes, porque esto empieza a ser preocupante. Se ha hablado de la FIFA en el Pleno, lo contaba Marcio Varela hace unos instantes. ¿Por qué? Porque si nada se tuerce, la FIFA tiene que venir a Vigo y a las otras potenciales sedes en unas semanas. Puede ser a finales de octubre, a mediados de octubre, a principios de noviembre. No puede pasar de ahí, porque en enero se va a tomar la decisión final. Por cierto, no ha empezado la obra del estadio de Gran Canaria. Ayer estaba yo en Eibar, jugaba la Unión Deportiva Las Palmas, hablé con gente de Las Palmas. Ni está ni se le espera por ahora. A todo esto, la Xunta ha dado luz verde a 15 hectáreas en Mos, ya que hablábamos antes de Mos, para lo que es la fase 1 de ese proyecto de interés autonómico llamado Celta 360, antes Galicia Sport 360, ahora otra vez Galicia Sport. Es como lo del Estadio Ruiz de Lopera, que era el Benito Villamarín, después el Ruiz de Lopera y después volvió a ser el Benito Villamarín. El proyecto, para que nos entendamos, la Ciudad Deportiva del Celta. Galicia Sport, después le cambiaron a Celta 360, ahora se vuelve a hablar del Galicia Sport. Ya veremos cómo acaba. Y a todo esto, tomad buena nota, preventa para Glasgow, que hay muchísima demanda. Aproximadamente pueden ser unas 3.000 entradas, 2.000 y pico, si son generosos, pueden llegar a 3.000 los del Celtic de Glasgow, en el Celtic Park. Y ya están a la venta las entradas para los dos partidos en Aguarda, EHF European Cup Guardés contra el Anbol Boden sueco, sábado 3, domingo 4, los dos partidos aquí en Aguarda a las 12. En este tempo de Hoy por Hoy Vigo, imos parar para falar un pouquiño de literatura, e falar cunha das grandes da nosa literatura, que non para na súa xenda, e que agradecerlle que fixe un oco para estar aquí con nós neste tempo de Hoy por Hoy Vigo, e tamén nesta primeira parte Hoy por Hoy Baixo Miño. Ven de estrear Soños de Lunaria, Coroa de Espiño, Ledicia Costas, está aí en capela dunha producción importante audiovisual, e tamén ten unha estrea para os máis pequenos con ese Zodiac Kids, que tamén queremos coñecer. Ledicia Costas, que tal? Moi boas tardes.
9: Hola, moi boas, Jacobo.
8: Bueno, grazas, porque non paras, que si Atenas, que si Bruxelas, o si aquí, bueno, grazas por vir, no. Pero gracias. Vaya xenda.
9: Grazas, Ledicia, por convidarme. Estive moi tranquila no verán, escribindo dentro da miña casa sin interferencias, e setembro, eu xa apuntara que outono iba a vir cargado de novidades e así.
8: Verán creativo, entón.
9: Sí. En realidade, eu diría que o primeiro semestre ou algo máis deste ano foi puramente creativo, porque, aínda que non o pareza, estive en semipechada, sen parar de escribir, e agora tamén empezamos a recoller eses froitos de o que estiven facendo nos últimos tempos.
8: E que o máis complexo desa concentración tan longa para sacar adiante, pois eso, Soños de Lunaria ou Zodiac Kids, Ledicia?
9: Pois o máis complexo é, a mí me gusta moito escribir, ese tempo de recollemento, de estar eu cos meus universos e os meus personaxes, e o máis complexo é
8: música nórdica, non?
9: Sí, xusto, que me gusta presente. Moito, sí, ben. Que boa memoria. E o máis complexo é enfrontarme de novo á vida pública e a este ritmo de viaxes, de xa non parar, que vou encadeando unhas con outras, porque, bueno, os ritmos editoriais ás veces son os que son, e se mestura ademais tamén co tema do audiovisual, entón agora van a ocorrer moitísimas cousas ao mesmo tempo.
8: Como pasan moitísimas cousas en Soños de Lunaria, ¿no? Ese mundo de reis, de guerras, de pactos, de envexas, de vinganzas. Empatizas moito con Kiran, porque ves as debilidades dentro do que puede pensar que o mundo ideal, entre aspas, que o que sí. Tiña Kiran. ¿No?
9: Claro, él é un privilexiado dentro desa cadea e dese sistema autoritario de abusos e privilexios e demais, él podía estar ben, pero é un mozo que se cuestiona o seu lugar, que decide rebelarse, que decide loitar pola igualdade, e malia que este libro con edición tan fermosa...
8: Espectacular, a edición é brutal. Sí. Colgaremos nas redes para que a xente vexa porque... Cuidadísima e brutal esta edición.
9: Sí, e ven con esa etiqueta de romántasi, que o é, tamén é verdade que é unha historia moi política.
8: Sí.
9: Podemos dicir tamén que é unha historia contemporánea.
8: Tamén.
9: Debúsase unha distopía, pero podía ser unha sociedade de calquera, case calquera parte do mundo, por desgraza.
8: Sen dúbida. Bueno, aí hai cousas como, claro, cando lle din, ¿no? Vives nun palacio, pero é tan vulnerable como calqueira de nós. E aí un pouco está... a clave para entender o que poida pasarlle a Kiran, o que lle pasa ao longo da historia, non imos facer spoiler, sí. Pero que está claro é que él atópase nunha situación, en un contexto, que sabe quenes son os que lle poden botar unha man, quenes son os que lle botan de menos, e quenes son os que lle botan de máis, como Mistral, por exemplo.
9: Por exemplo, de feito é curioso, porque neste libro... as persoas ou as criaturas, podemos dicir,
8: tamén.
9: Sí, que están máis cargadas de humanidade, son aquelas que nun principio están catalogadas como bestas. Entón, quen son?
8: Branca é maravillosa.
9: Sí, Branca é maravillosa, esa múxara.
8: É para levarla a casa.
9: Sí, é maravillosa. Fíxome moita gracia, isto é unha anécdota que creo que está ben contar estas cousas que son moi simpáticas. Neste libro conviven seres humanos con teriántropos.
8: Sí.
9: E xusto cando eu estaba... ou estaba a piques de rematar ou xa rematar a novela, salta a moda dos Therians. E dixen, eu xusto estou escribindo unha novela onde hai Therians, que eu chamei nos teriántropos, pero...
8: Sí.
9: E eu cruzaba os dedos, dicía, oxalá a moda dos Therians dure moito porque me vai vir moi ben.
8: Aí ten que vivir un reto importante nese... bueno, pois, sorteo, que non sei se tivo sorte ou non tivo sorte, pero tamén un pouco as conspiracións de palacio que están moi presentes neses mundos, en esas terras onde está Kiran.
9: Sí, sí, este continente que é Lunaria está cheo de tramas, e moitas delas o que fan é poñer de manifesto as peores miserias humanas, os ciúmes, as vinganzas, tamén a xustiza pola man, porque iso tamén ocorre. Entón, todas esas tramas que, escoitándonos falar así, a ver a quen diga, pero isto que é unha telenovela turca ou de que estamos falando? Bueno, estamos falando dun mundo de fantasía onde o protagonista vai vivir un battle royale, é dicir, vai ter que loitar pola súa propia vida con só 17 anos, e Kiran, ao final, tamén me axudou a trazar ou ensinar o que son as novas masculinidades.
8: Tamén, sí. E despois a sensibilidade, non? De rachar un pouco as normas establecidas, por exemplo, na súa relación con Branca, na súa relación con Ru, ou tamén con Liliana.
9: Sí.
8: Que iso é como vai estar ter unha amizade cunha azafraneira, non? Que iso, por Dios. Sí.
9: El
8: racha un pouco todo establecido e o vai tentar tamén rachar a medida que está nese reto tan importante.
9: Sí, está unha historia moi política,
8: sí.
9: Unha historia sobre o dereito a rebelarse, o dereito da mocidade a atreverse a romper co sistema, a dicir, ata aquí chegamos. Entón, por comparativa, a min pareceme tamén moi emocionante, porque sempre que poñemos o foco sobre a mocidade, dicimos que están aletargados, que non se manifestan, que non se moven. Entón, xusto agora que isto coincide neste momento que a Porta do Sol de Madrid está chea de mozos e mozas manifestándose a prol dunha vivenda digna, digo, aí estamos.
8: E ti que consideras que máis? Porque escribes, por exemplo, de Liliana, non? Que posúe a valentía ou quizáis a ousadía de quen viviu dende a infancia bordeando a supervivencia. É máis valentía ou ousadía? Tamén o de Kiran e o de Liliana.
9: Son dous valentes, pero para ser valente tamén hai que ser un pouco ousado, hai que ser un pouco atrevido e ter, tal vez, incluso o punto de inconsciencia no caso de Liliana, de que prácticamente, por lo menos a nivel material, non ten nada que perder, porque xa non ten nada. Entón, todo o que consiga con ese risco que asume é mellorar. E claro, a iso que está disposta a mellorar, ocorra o que ocorra.
8: Vendo como humanizas, por exemplo, o caso de Branca é moi significativo, e despois falas de, ás veces, os peores animais son os homes. Tamén son leccións que un aprende a medida que pasa esta novela, non, Leicia?
9: Sí, esa é un pouco a idea, poñer iso de manifesto, e como aquelas persoas que son marxinadas, maltratadas nesta sociedade, neste continente que é Lunaria, tratadas como bestas, cando a realidade é que os monstros eran outros que visten con traxe, garabata e teñen todos os privilexios.
8: Sí, sí, es que a medida que un lee,
9: claro,
8: pode actualizalo, pode poñelo aquí perfectamente, sí, entre outras cosas, por exemplo, esa rolda de prensa de Kiran antes de partir ao Bosque dos Condeados, que está o Faro de Lunaria, o Xornal das Terras Intermedias, non, que aí están esos periódicos tan nosos, non, que fan esas preguntas, e ten cuidado cos xornalistas, bueno, pois aí están, como miden os impactos nas redes tamén de todo o que pasa e de todo o que sucede, que eso é moi actual a medida que un está lendo isto, ¿no?
9: Sí, hai un gabinete aí de tamén protocolo que rodea a Kiran e o Faro de Lunaria, por suposto, que é unha homenaxe ao noso faro e á cidade de Vigo, que eu sempre teño moi presente e me facía gracia. E dixía, bueno, a ver a xente que cando lea isto dirá, o Faro de Lunaria, ¿eh? Le dice yo, pues claro que sí, aí está.
8: Bueno, a retranque está moi presente. Kiran é moi retranqueiro, Ali é moi sen filtro. Eso mola tamén moito, ás veces.
9: Bueno, é que é importante despeitearse ás veces, sí, que darlle fregar a melena e dicir, vamos con todo. E Kiran decide ir con todo. E a mí me gustan as persoas e os personaxes tamén.
8: Tamén, ¿no?
9: Que son capaces de desafialo absolutamente todo, sobre todo cando é por unha causa tan nobre como a causa da igualdade e da xustiza.
8: Sí, ese Bosque dos Condeados, claro, cando un ten que afrontar o reto, pero aí se cambian as regras antes de empezar, pues, home, é que o mellor, pues, está un pouco máis complicado, e se seguen mudando as cousas, é que o mellor, Kiran, non imos decir nada, ¿no? Non imos facer spoiler, pero Kiran, aí tes o reto.
9: Sí.
8: Aí tes o reto.
9: E un reto difícil, porque ten todo para morrer polo camiño. O que está xogando Kiran, a súa propia vida. A min, sí, sempre me gustaron este tipo de historias onde o protagonista ten que loitar pola súa propia vida e ten que sair vivo dunhas probas onde a priori non ten prácticamente nada que facer.
8: É verdade.
9: Enfrontarse a unha serie de desafíos que o van poñer todo o tempo contra as cordas, male a todo, loitar pola supervivencia.
8: Que tamén empatizas moito con él, coa súa loita, cos seus ideais, cos seus soños, non? Os soños están moi presentes durante todo o libro.
9: Sí.
8: El soña, nos sabemos o que él pensa, o que se lle aparece nos sonos, eso que se esvaece, non? Que dis ti, precisamente moitas veces, moi rápido, pero eses soños teñen que estar nas nosas vidas, non? Lady?
9: Sí, e ademais el ten soños lúcidos que non se sabe se teñen a parte de verdade ou non. A persoa lectora irá decatándose que eses soños ou mellor non son de ficción, sino que están conectados coa súa realidade. Ao final isto é unha novela de fantasía, malia,
8: sí,
9: que todas as cousas que estamos poñendo sobre a mesa se vellan non selo.
8: Sen dúbida. Haberá máis.
9: Ten que haber.
8: Isto
9: é unha historia para min como autora adictiva a hora de
8: por
9: construir
8: por
9: este
8: non,
9: mundo.
8: Pero xa de, sí, como lector isto é, haberá máis.
9: Esperemos que haxa máis. Eu agardo que moitos lectores e lectoras se acheguen a esta historia e pidan máis con moito entusiasmo e eu con ganas xa de poñerme a segunda parte.
8: A ver, falanos de Zodiac Kids, Leticia.
9: Que pasaría se o día que cumpres 10 anos,
8: sí,
9: expertas e resulta que tes poderes relacionados co teu signo do zodiaco.
8: Bueno.
9: Isto que lle ocorre a Estela, a protagonista.
8: E a 12 máis.
9: Sí. Y a
8: porque hay un
9: mais.
8: Signo de estos que bailan, ¿no?
9: Sí.
8: Ven,
9: exacto,
8: ven.
9: Fiuco, signo misterioso.
8: 12 no maisum, entonces, ¿no?
9: 12 maisum para vale. No ten. Correcto, 12 vale. Maisum es perfecto. Abrazámonos a esto. E a Estela vañe pasar unha chea de cousas todas relacionadas co universo do zodiaco, coas estrelas, coas constelacións, pero basicamente o que ten que facer é axudar os zodiaquists a salvar o mundo en secreto, que iso está moi ben.
8: O seña, que de un club de astronomía
9: sí.
8: Pasa a ser un...
9: Sí.
8: Un clube de aventuras.
9: Un clube de aventuras que tamén loitan pola supervivencia. E ademais está moi ben, porque os seus pais, digo que está moi ben a situación de Estela e do
8: sí,
9: resto dos
8: sí,
9: Zodiac
8: sí,
9: Kids.
8: Sí.
9: Eles teñen esa misión tan importante que salvar o mundo e o seu povo, que se chama Alto Ceo, dos ataques de Ras, que é un malvado, pero que quere acabar co mundo e leválos ao lado oscuro, pero os seus pais non saben nada, as súas familias non saben nada, entón, ao mesmo tempo teñen problemas pois cotías como que non queren facer os deberes ou que lles cae mal pois un profe ou que teñen pois un problema cunha compañeira de,
8: sí.
9: De cole e entón aí o do día a día mestúrase co superpoderes e...
8: Pois Zodiac Kids, Soños de Lunaria, HBO Max
9: sí.
8: Que salta aí, que sí, que está aí en novembro, bueno, que estamos xa en Nadal aquí en Vigo, entón,
9: sí,
8: claro, novembro, que non é que este apreto, é que xa estamos case en novembro. Hai estrea en HBO Max, como levas isto da estrea dunha obra tuya nun proxecto audiovisual?
9: Increíble, é un soño cumprido, nunca pensei, agora podo dicirlo abertamente, nunca pensei que fose ocorrer. Eu teño os dereitos vendidos para adaptar a novela Infamia, escrita en lingua galega, que saiu con Xerais e 6 meses despois saiu con Destino.
8: Sí,
9: dicía
8: eh?
9: Que teño os dereitos vendidos para facer a serie desde hai 5 anos tranquilamente e como sei o difícil que é dar ese salto do literario audiovisual, eu convencíme de que non ia ocorrer. Pero, corte A, ocorreu. A gran sorpresa é que efectivamente foi adiante nada máis e nada menos que da man de HBO
8: sí.
9: E o 13 de novembro estrease en España Infamia a serie.
8: Wow.
9: Soa ben.
8: Houve algún privilexio para a autora?
9: Houve, sí, o sea, fun a rodaxe.
8: Non sei como isto, por eso pregunto de decir, home,
9: sí.
8: Podes ver un pouco a rodaxe, algún capítulo tal, sí, non? Hai un pouco de privilexio para ti ou non?
9: Fun a Vizcaya, ah, bueno. Estiven na rodaxe, tiven a honra de coñecer a algunhas das actrices e algún actor dos que participan na serie, estiven con Susana Baitua, que é a protagonista,
8: sí.
9: Estiven vendo varias escenas, foi super emocionante
8: wow.
9: Ver eses planos, ver como estaban ali mergullados nese universo de néboa e tamén de conspiracións con esa dobra desaparición desas
8: sí.
9: Dúas irmás 25 anos atrás. Agardo que a novela teña unha nova vida grazas á serie.
8: Tamén é verdade, claro, porque
9: sí.
8: Seguramente isto engancha, non? Eu lembro tamén a noso querido Domingo Villar,
9: claro.
8: Como seguiu de cerca a peli da Praia dos Afogados.
9: Normal.
8: E supoño que ten que ser unha sensación de ver como están facendo pois precisamente escenas ou planos de cousas que se te ocorreron a ti, que escribiches ti, non sei, trasladalas á pantalla coa linguaxe do audiovisual ten que ser, non sei, unha sensación
9: claro,
8: moi chula para,
9: sí,
8: para unha autora.
9: Moi emocionante, moi impresionante. Eu estou moi impresionada, verdade, con que isto aconteza, porque sei das dificultades do audiovisual e sei o camiño que tivemos que facer para lograr chegar ata aquí. Por iso, cando me comunicaron que ia ser da man de HBO, a verdade é que recibín a noticia con moitísima emoción, porque
8: claro.
9: Sabemos da visibilidade, da difusión que pode chegar a ter. Así que nada, abrindo...
8: 13N, apuntado,
9: sí.
8: 13N, HBO Max, porque estos HBO Max.
9: HBO Max.
8: Hai adaptación de Infamia no audiovisual. Pero vas para Hematofesti, que te xa tamén, non? Que tedes aí
9: sí.
8: En Madrid.
9: En Madrid e en Vigo.
8: En Vigo.
9: Sí. O 14 e o 21 de novembro. O 14 será en Madrid no Círculo de Belas Artes. E o 21 de novembro en Vigo no Café Vitruvia. Temos unha festa
8: bueno.
9: Grande cunha chea de artistas que iremos anunciando.
8: Bueno, estou no parar. Le dice a Costas on Tour, que tamén segue, sí. Esa, ¿no? Que esto non pode parar tamén.
9: Isto unha xira
8: como... Están os Oasis, e le dice a Costas, sí. Xirando por... que isto tamén é moi gratificante, ese contacto directo cos, claro. Cos lectores, coas lectoras, cos mini lectores, coas mini lectoras.
9: E poder vivir dunha profesión como é a de escritora e poder seguir alimentándome destes mundos e pensar que aquela nena que era incapaz de prestar atención nas aulas de primaria porque a cabeza voaba e era imposible domesticar aquela imaginación, pois de todo aquilo, aquel caos, pois agora hai uns froitos que son a miña propia profesión.
8: Os soños, os meus sonos, os meus soños son refuxio, que di Kiran.
9: Kiran. Pois,
8: neste caso tamén os son, os de Soños de Lunaria, os de Infamia, os de Zodiac Kids, Hematofesti e todo o que veña por diante. Para rematar, a min gustame sempre facer o minuto marcador como se fora o carrusel deportivo de algún idioma ou de alguna adaptación. Uf, non sei se tes aí en carteira algo, xa que sí,
9: temos varias, algo? Das que non falei.
8: A ver.
9: Sí, sí, Infamia vai ver a luz nos próximos meses no Brasil.
8: Oh, que ben.
9: Sí, chega a Brasil. Pel de Cordeiro chega a Croacia, a República Checa, acaba de chegar tamén a Bulgaria, vai chegar a Italia e vai chegar a Turquía. É dicir, hai moitas traducións aí esperando o camiño a linguas nas que aínda non fora traducida, como por exemplo o croata, e si, Bruxas e Dragóns. Vai falar alemán tamén dentro de uns meses. O sea, que están pasando unha chá de cousas
8: pues
9: boas.
8: Pois mira, non está nada mal. De galego, de Galicia e de Vigo, para o mundo e para moitos idiomas, que iso tamén é moi importante. Pois Leticia, moitísimas grazas por estar con nós. E nada, a seguir on tour. E nada, a polo seguinte, xa falaremos do seguinte libro. Pero agora, que a xente
9: sí.
8: Disfrute, Xerais, Soños de Lunaria, que o temos aquí. Coroa de Espiño, moitísimas grazas por estar con nos. Facemos un alto e de saída voltamos. Chiqui García, cando que irás. Pues vamos a llegar a la una de la tarde, noticias de España y del mundo. En Ser Baixo Millo está preparado Marci Varela. Nosotros en la segunda parte vamos a hablar de inteligencia artificial. Se está hablando mucho de inteligencia artificial, del futuro. Pero ¿y el presente? ¿Estamos adaptados ya a lo que pueda ser implementar su uso correcto? No su uso pensando en la destrucción del mundo y algunas cosas que se ven. El otro día, acordaos que estuvo con nosotros Ismael Faro para hablar también, uno de los mayores expertos que hay en el mundo sobre inteligencia artificial, que estuvo aquí con nosotros hablándonos de esto. Pues hablaremos de ello, hablaremos del Celta en el Cónclave Celeste, os escucharemos en vuestros mensajes, en el contestador, en el tiempo de los oyentes y más cosas. Así que os esperamos en unos minutos. Y Meteo Galicia, que nos tiene que decir si va a llover o no va a llover, que tiene pinta de que sí va a llover. Bienvenida sea la lluvia, por cierto.

0: pues tanto en España como en Portugal, identificar esos obstáculos e tamén esas boas prácticas que solucionan esos obstáculos. Teñamos moi claro que nas distintas cuencas transfronterizas que temos entre España e Portugal surden problemas moi similares, problemas relacionados con legislación, problemas relacionados coa navegación, o mellor con certos motores ou problemas, pois, o mellor a hora das titulacións que teñen que ter os patrones dos barcos que navegan por estas cuencas, non? E resulta que en función da cuenca hai solucións distintas. En algún sitio a solución é non podes navegar, se corta de feito esa actividade náutica, noutras sí que te deixan navegar, pero mellor con un motor eléctrico, e noutras te deixan navegar, pois o mellor solo en kayak, non? Entón, queríamos de alguma maneira poñer en riba da mesa por que, sendo, pois, ao final, as confederacións hidrográficas son entidades que forman parte do goberno de España, non? Por que cada unha ten normativas diferentes e por que cada un ten solucións distintas para o mesmo problema? Claro. Para o tema das titulacións, pasa o mismo. Pois, cando ademais traballas no transfronterizo, topaste que o mellor a titulación que vale na España non vale para Portugal. Os requerimentos de seguridade, os requerimentos que se piden en España son diferentes dos de Portugal. E te topas con un montón de dificultades, sobre todo para desenvolver eses cruceiros fluviais transfronteirizos. Nalgún sitio, como que a normativa parte pola mitad do río, esta orilla ten unha normativa, esta orilla ten outra, e outros que se consideran internacional, río internacional, conviven as dúas normativas simultaneamente. E tens que cumplir as dúas. Tens que, cousas curiosas que nos, coa nosa experiencia, pois ao final tamén transmitimos, non? Pois que o mellor tens que pasar unha inspección técnica dun barco, e tens que pasar nos dous países. Unha cousa un pouco ridícula, sí, non? Porque claro, si ese barco xa ten unha inspección no seu país de orixen, coa súa empresa de orixen en ese país, por que outro país non respeta esa inspección? E se pide facer outra. Doble gasto, doble tramitación, doble esforzo, non? Entón, queríamos, pois de unha forma interactiva entre todos os presentes, presentar o estudio e que os presentes tamén aporten as súas ideas, de maneira que o estudio non se vai cerrar ata que teníamos todas esas aportacións de todos, non? Esas ideas de, bueno, como solucionaríamos este problema, como solucionan outras cuencas, pois se está un representante do Ebro en Cataluña, pois como fai a Confederación do Ebro en Cataluña, é o mellor, pode ser unha solución que poida ser para o Miño ou que poida ser para Guadiana ou para Tajo, non? Entón, é unha maneira de que podamos compartir, entre comillas, dificultades e buscar solucións de alguma maneira tamén conxuntas, non? Uh-huh. Entón, vamos a hacer unha sesión interactiva. Antes desa sesión, vamos a traballar como desenvolver destinos de turismo fluvial. Entón, pois vamos a ter presentes en pinceladas de moi cortiñas de 7 minutos, presentacións de como se traballan os distintos destinos fluviais, pois desde Aragón, Cataluña, na zona do sur de Guadiana ou do Teixo ou do Douro, ou como desenvolvemos nos o traballo no Miño ou no Lima, non? Entón, vamos a facer esas presentacións, vamos a facer unha presentación dun plan estratégico a nivel galego para o desenvolvemento do turismo fluvial, e tamén vamos a ter algo que para nós cheonos de orgullo, non? Presente a Turismo España para presentar a estrategia tamén que hai desde Turismo España para o desenvolvemento do turismo fluvial, non? Entón, para nós é un pouco tamén unha primicia que desde Turismo España se impliquen neste congreso, neste evento, neste encontro, e que den a súa visión de como se pode axudar a desenvolver ese turismo fluvial transfronteirizo. Vamos a ter a presentar, pois, evidentemente, ese Red Ibérica, ese proxecto que ten fondos europeos que estamos desenvolvendo ata decembro, e outros proxectos que se desenvolveron relacionados co turismo fluvial en España a través da convocatoria de experiencias de Turismo España. Entón, moi complexa, creo que moi chea de contido, vale? Sí.
1: En paralelo, durante estes dous días do terceiro encontro ibérico, habrá un espazo de exhibición, outro de feira, sí, de proveedores, e o que me interesa incidir en estas salidas demostrativas de 30 minutos en embarcacións eléctricas híbridas, que claro, isto pode ser un pouco presente ou futuro tamén co problema de conectividade que temos xusto nesa zona entre a Guarda e Camiña.
0: Sí, a ver, aí un pouco por desgracia, porque dame moita pena, pero a climatoloxía parece que non nos vai acompañar no día de mañá. Eso que vai significar

0: que as saídas do día de mañán vamos a ter que adiálas para outro día, porque se espera unha pequena ciclogénesis explosiva con ventos de máis de 25 nudos, que eso na náutica para nós é unha barbaridade, e con bastante vento cruzado, non? Entón, as saídas de mañán non vamos a poder facelas, vamos a intentar adiálas para outro día. Esperamos que para o día 30 sí que vos podemos facer, serán pola tarde, con un barco híbrido, ten un motor eléctrico e un motor de combustión, e vamos a facer unhas saídas de 30, 40 minutos demostrativas pola zona xusto aí na desembocadura, dende Campos Ancos, para ver un pouco tamén o paisaxe que se ve desde Camiña e toda esta zona da desembocadura. Salimos este pasado venres a facer unha proba test dun producto que vai desde Campos Ancos hasta Cerveira, e o barco respondeu moi ben en este trayecto. Este que vamos a facer demostrativo é xusto aí na desembocadura. Posiblemente igual chova un pouco, pero bueno, a chuvia non nos dá tanto medo como o vento, non? A seguridade sempre na náutica ten que ser o primeiro, claro. E cando un patrón dice non se pode salir, non se pode salir. Entón, sí que nos dá un poquinho de pena, porque en vez de dous días pois vai ser dentro do encontro o mércores, sí. Pero intentaremos ixar outro día, que vos animaremos a que pois participedes nesa salida, no outro día, senón esta semana ya que ven, para que poida participar tanto xente da zona como outros operadores ou incluso proveedores que queiran ver unha embarcación que ten moito calado, que intentamos adaptala a ese territorio, que unha zona moi complexa de navegación polo tema das mareas, non? Que fan que quede con moi poquinha auga certas horas o día, que dificulta moito a navegación. Este é un barco que ten moi poquinho calado e aínda así se dificultan algúns momentos a navegación, non?
1: Claro, sí.
0: Pero bueno, queremos que a xente o pruebe gratuitamente, sabes?
1: O que te iba a dicir, que polo tanto, este Xacobeo Transfer, que foi ese proxecto que impulsaste desvós xunto ao Turismo de Galicia, deixa xa de facer o servicio regular de pasaxeiros entre Camposanco se Camiña e pasará agora, por lo tanto, unha nova etapa de turismo, sí, fluvial sostible e accesible, é o que buscades?
0: Exacto, buscamos facer un producto, evidentemente co motor eléctrico, é moi respetuoso, é silencioso, non hai problemas de fumes nin de olores, e intentar utilizar esta embarcación entrando no río, en vez de facer esa desembocadura que a veces é tan complicada de navegar, entrando no río ata Cerveira. A navegación, a subida, dependendo das mareas, pois é un paseo moi tranquilo, vas a tres ou catro nudos, podes ver aves, podes ver toda a paisaxe. A verdade é que descubrir a paisaxe dende o río é completamente diferente do que se ve dende as beiras do río, non? Esta salida que fixemos demostrativa este venres, o demostramos que a xente quedaba moi sorprendida de como é de diferente dende o río. Que sexa accesible, temos neste barco, fixemos a proba con unha persona en silla de rodas, sin problema ningún, accedeu ao barco con total libertade, con unha rampa que entra directamente ao barco. O barco é moi amplo, entón é moi cómodo para estar dentro do barco, é moi aberto, de maneira que podes disfrutar, pois ver pois tanto peixes como saltan no río, como mellor paxaros que pescan no río, que son tan pescadores como os galegos, non? Os nosos paxaros, e descubrir un pouco a natureza que temos nesta zona, que é moi rica. E tamén, como non, as historias do Estraperlo, as historias de, bueno, desas casas indianas que temos en Seixas, as historias, pois, desas fortas lezas que nos acompañan durante o camiño, a historia da arqueoloxía co tema do Castro Celta da Tegra. Entón, creo que temos moita historia que contar, moita naturaleza que ver, queremos que este barco, que é totalmente respetuoso e accesible, vai ter un uso, creemos que bastante máis interesante, facendo esta subida ao río ata Cerveira, non?
1: Sí, entón, pero sí. Estas experiencias, polo que me estás comentando, Elena, comezarían, sí, xa, ou agora como entramos, xa que lo decías antes, tempo máis revoltoso co outono, se prevé para máis adiante?
0: Claro, sí, as prevemos facer dende abril a outono, non a outubro, máis ou menos. Pero sí que é verdad que de aquí a abril, se o tempo permite, faremos máis salidas test. O sea, esta salida que fixamos este venres, pois funcionou moi ben, fixo moi bo tempo, facía un sol precioso, e tivemos unha salida maravillosa. Pero sabemos por experiencia que incluso a veces en novembro y en decembro, pues podemos ter días de boivo tempo, días moi estables, días que no, que non hai vento, non hai chuva, que podemos facer tamén esa navegación. Entón, posiblemente invitaremos a xente a facer alguna saída máis deste estilo test para controlar os tempos, que a xente tamén nos dé feedback de esa navegación polo río. Pois, pois me parece moi ben o recorrido. Pois nos parece moi ben ofertas que queremos facerlle, de facer catas o mellor de viños no barco e despois visita unha bodega. Pois esa, por exemplo, é outra das ideas que temos. Entón, vamos a intentar probar este producto o mellor de aquí, no, inda que sexa inverno, va a haber que estar moi pendentes da climatoloxía, non? Claro. Para que despois, en abril, poida ser un producto estable, con as datas determinadas, e que a xente poida facer unha reserva a nivel online con unha plataforma que vai se presentar no mércores pola mañán en a sesión que temos de comercialización. Entón, vale. Para que se sepa que, ademais, isto vai a xente poder compralo nunha página web e vai poder reservar a súa data, sabes?
1: Perfecto. Pois xa sabedes, a partir de mañá no Salón de Plenos do Concello da Guarda comeza o terceiro Encontro Ibérico de Turismo Fluvial Transfronteirizo. Agradecemos moito a Elena Fernández, a coordinadora deste encontro dende Agan Plus, que nos acompañará este rato aquí no Hoy por Hoy Baixo Miño. Que vaya moi ben o congreso. Un saúdo cordial. Grazas.
0: Moitas gracias a vos. Un saúdiño.
2: Odontología Integrada Clínicas Dentales les ofrece esta sección.

0: Tarde de movilizacións tamén en Galicia para exixir cambios nas políticas de vivenda. Boa tarde, na Coruña, en Vigo e en Santiago están en marcha nestes momentos concentracións para exixir medidas reais que conteñan os prezos da vivenda e fagan do acceso a un fogar un dereito real para a cidadanía. O desafiuzamento de Mari Carmen prendeu a mecha e na nosa comunidade queren darlle continuidade a esa protesta en Sol, en Madrid. Imos ata a movilización de Santiago. Íñigo Caínzos, boa tarde.
1: Que tal, boa tarde aquí na Alameda, con moita xente, sobre todo moza, clamando por o dereito á vivenda digna, querendo vivenda xa, dicindo que a vivenda é un dereito e non un motivo de especulación, tamén dicindo que os lugares non poden estar polas nubes mentre os salarios están polo chan. Claman contra os fondos Boitre, din que non teñen cabida nos os barrios e reclamalle ás administracións medidas contundentes para poder acceder á vivenda digna. A queixa se realiza que os precios son inaccesibles, sobre todo aquí en Santiago, unha cidade marcada polo auxe das vivendas de uso turístico, unha manifestación cidadá na que tamén están entre outras persoas Goretti San Martín, alcaldesa de Santiago, e Ana Pontón, líder do Benega.
0: Gracias, Íñigo. E o son en directo a esta hora dende a Alameda de Santiago unhas concentracións para incrementar a presión sobre o Goberno Central que mañá ten previsto aprobar no Consello de Ministros un decreto con medidas específicas que afectarían ao tope do prezo dos alugueiros ou a eses fondos Boitre que poden mercar vivendas e non se destinan ás familias. Un goberno que negocia en extremis cos grupos parlamentarios. Esta tarde en la Ventana de Galicia falamos co voceiro no Congreso do BNG, Néstor Rego, asegura que esta presión social pode dar os seus froitos e agarda que mañá o goberno aprobe ese decreto.
2: Que haxa movilización social pode favorecer efectivamente entre outras forzas políticas que no seu día pues, tumbaron en dúas ocasións os decretos que había de prohibición dos desafiuzamentos poidan entrar nunha negociación e votar a favor. Eu creo que si neste contexto non se consigue que haxa polo menos alguna medida, noutro sería moito máis difícil. Por tanto, eu teño certa esperanza, certas expectativas de que sexa así, ¿no?
0: Mentre o presidente da Xunta reclama o goberno de Pedro Sánchez unha solución global que vaya máis aló de evitar os desafiuzamentos, Alfonso Rueda cree que hai que avanzar en medidas que permitan dar máis seguridade aos propietarios e tamén en construir máis vivenda pública. Sostén que se o novo decreto queda só en evitar eses desafiuzamentos será incompleto.
3: A que non se remova a conciencia con eso e que non a ten, pero tamén hai que ter en conta que se queremos solucionar o problema ten que ser unha solución global que tamén implique as persoas para estimulalas a que poñan as súas vivendas en alugueiro. Eu xa digo que o que lle corresponde facer a Xunta de Galicia estámolo facendo. Decía que sería un plan incompleto se non nos damos conta de que tamén hai que facer cousas que é construir vivenda. Eu volvo a decir que me digan a primeira vivenda que nestes anos construiu o Goberno Central en Galicia.
0: Palabras de Alfonso Rueda tras un consello da Xunta no que se aprobaba o polémico plan do Goberno galego para tentar reducir as baixas laborais, o denominado Plan de Benestar Laboral, xestión das incapacidades temporais e retorno saudable ao traballo, contempla 37 medidas cun orzamento de 45 millóns de euros. Entre esas medidas, a creación da figura do coordinador de reincorporación que axudará, previo permiso da persoa que se incorpora, encargarase de acompañalo e asesoralo no regreso ao traballo. Tamén haberá axudas aos autónomos e as pemes para que poidan afrontar as baixas dos empregados e contratar a substitutos. Na cadena SER falamos co responsable de administración do sindicato UGT, Rafael Vázquez. Este foi o único sindicato que apoiou a Xunta neste plan, asegura que pode dar froitos positivos.
4: E intentamos impoñer unha idea de que os traballadores non son os culpables. Non se pode ir aos extremos. Nin todos os traballadores collen baixas para ir de vacacións, nin todos os empresarios son explotadores. Hai que buscar un punto medio, dialogar, e creo que se chegou unha cousa bastante.
0: E atención, mañá teremos as primeiras alertas meteorolóxicas do outono, aviso naranxa nas Rías Baixas pola situación do mar e aviso amarelo en boa parte da comunidade.

Aínda non falta moito para igualdade de xénero, para ver a muller como ser. A cousa non se resolve cun día sinalado no calendario. Dicir día da muller e igualalo a todo tipo de días escollidos con máis ou menos tino. Día da tortilla de patacas, das cardiopatías consénicas, dos cereais, de hipertensión muscular ou día dos calcetins perdidos. Difícil é que muden de súpeto moitas mentalidades e condutas machistas, pero todo debe simplificarse nun axioma que ninguén pode rexeitar. Muller e home son iguais en dereitos e liberdades.